0: so fear no obianyi na 40 years da wo obenyi na tem to salawat
1: do kan amen obenyi na agba
2: ko amen
0: yo sa sei obianyi re joba wo fear no mo da wo penso wo beti obianyi ware wo fear no mo da wo penso ba ware o obianyi ko